0: FM Mỗi Nông Mồi Mỗi Nông Mồi
1: Để sang nghe nông cầm bông cơ đi Mỗi Nông Mồi
2: Mỗi Nông Mồi
3: Semula Asyaf Lain daripada yang lain Mỗi Nông Mồi
4: Semula Seluruh pihak FM Asyik FM Mỗi Nông Mồi
5: Asyik FM